0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

0: Miracol pe zi.
1: Fii sensibil astăzi. Aș vrea să te încurajez să fii sensibil astăzi la nevoile celor din jur. Când mergi undeva la serviciu sau la biserică sau chiar când petreci timp cu familia sau cu prietenii, roagă-L pe Duhul Sfânt să te ajute să discerni dacă alții din jurul tău poartă poveri prea grele pentru a fi singuri. Nu trece nepăsător sau prinde critică pe lângă ei. Poverile din inimile lor s-ar putea să îi facă să reacționeze altfel decât ți-ai dori. Dacă îți dai seama că sunt împovărați, întreabă-i: ce se întâmplă cu viața ta? Cum mă pot ruga pentru tine astăzi? Dumnezeu ar putea să te folosească pe tine pentru a le oferi alinare, suport, eliberare într-un mod atât de simplu, dacă ești disponibil să îi asculți și să te rogi pentru ei. Sunt situații greu de împărtășit, la care nu poți ajunge decât în timp, însă chiar dacă nu afli detalii din problemele celor din jurul tău, pur și simplu disponibilitatea ta de a asculta și de a înțelege este un indicator că îți pasă de persoana în cauză și poate însemna foarte mult pentru cineva care suferă. Fii atent astăzi la nevoile celor din jur și, astfel, ai putea fi tu miracolul cuiva. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, ajută-mă să fiu, astăzi, ca tine, sensibil la nevoile celorlalți. Ajută-mă să încetinesc ritmul ca să văd oamenii răniți pe care i-ai pus în calea mea. Ajută-mă să ascult bine și să fiu o încurajare pentru ei. Mă rog în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

0: Căci noi suntem lucrarea Lui, ce am fost zidiți în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu, mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.
1: De atâtea ori am vrut o pierdere.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

inteligența trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

poți avea un adevărat foc în suflet și totuși nimeni să nu vină să se încălzească la el, iar trecătorii văd doar o urmă de fum, spunea pictorul Vincent van Gogh. Iată una dintre cele mai bune definiții ale superficialității. Cineva are o avere în suflet, o adevărată bogăție spirituală, dar se lovește de atâta ignoranță în jurul său. Pentru că societatea modernă, societatea în care noi trăim, este învățată să consume surogate și lucruri facile, fără a căuta profunzimile spiritului. Tot ceea ce este autentic pare neatrăgător, pentru că adevărul nu face gălăgie și nici nu se cosmetizează. Noblețea interioară este mai degrabă desconsiderată în loc să fie apreciată și oferită drept exemplu. Non-valoarea se promovează prin toate mijloacele, în vreme ce lucrurile de calitate abia se observă pe aici pe colo. Ce dezamăgitor! Parcă auzim lamentațiile psalmiștilor ajungând până la noi. Parcă tot mai puțini oameni mizează pe adevăr și valoare, iar majoritatea aleargă în căutarea propriilor plăceri. Și totuși, oamenii de bine există. Iar dacă există, de ce n-am fi și noi printre ei? Indiferent de felul cum suntem receptați, noi să răspândim lumină și dragoste.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu arfa. Căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul!

0: căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 20, versetul 15. Când poporul Israel a fost amenințat de armatele puternice ale lui Amalek la Refidim, Dumnezeu i-a făcut parte de o victorie supranaturală. Înțelegând că Dumnezeu ducea lupta pentru ei, Moise a zidit un altar închinat lui Yahweh Nisi. Domnul este steagul meu. Rețineți și rostiți des aceste cuvinte. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Scrie în Exodul 14, versetul 14. Sau, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Scrie în 2 Cronici, capitolul 20, versetul 15. Ai prins ideea? Atunci, de ce te descurajezi crezând că vei fi înfrânt și încercând să câștigi lupta prin propriile tale forțe? Te angajezi într-un ciclu sterp al pocăinței, al hotărârilor, al luptelor, al înfrângerii și al descurajării, care te va duce la și mai multe regrete. Singurul conflict spiritual care este câștigat este cel pe care Dumnezeu îl duce pentru tine. El nu se așteaptă să câștigi lupta, ci să-i te predai lui și să-l lași să o câștige el în locul tău. Deci eu nu mai trebuie să lupt deloc? Întreb tu. Ba da, tu trebuie să lupți lupta cea bună a credinței, cum scrie în 1 Timotei capitolul 6, versetul 12. Lupta ta nu este o bătălie epuizantă, ci este lupta credinței. Dar trebuie să mă lupt și eu la fel ca Iacov? Să remarcăm două lucruri. Primul, Iacov nu a câștigat prin luptă, ci prin faptul că era prea slab pentru a mai continua să lupte. Pavel a scris, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Și a doua remarcă, victoria lui Iacov a constat în capitularea sa. Ești epuizat din cauza luptei? Ai ajuns la capătul puterilor? Probabil ai ajuns exact unde dorește Dumnezeu să fii. Abandonează-te în mâinile Lui și încrede-te în Yahweh Nisi, care va câștiga pentru tine. Nu tu vei lupta, ci Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER,

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

0: sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie. Și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunerecul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

inteligența trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

0: Sunt Manu Negrea. Ascultă Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Psalm 173 din 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Pasaje biblice, Iov 5 cu 12 la 16 și Faptele Apostolilor 22 cu 6 la 11. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 iunie 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Literal, sunt grăbite. A se vedea Iov 5 cu 13. Aceasta se poate înțelege exact cum a pățit și Haman. Prin providența lui Dumnezeu, exact în ziua în care Haman voia moartea lui Mardoheu, i s-a întâmplat între ghilimele ceva și totul a ajuns să decurgă exact invers față de cum și-a propus cel rău. Altfel spus, unele întâmplări din viața mea, care constau și în răsturnarea unor planuri personale, îmi pot arăta că felul în care trăiesc este greșit sau unele decizii pe care le-am luat nu sunt bune. De aceea este important să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, din care pot învăța, de exemplu, care este modul de acțiune al lui Dumnezeu împotriva celor care le fac rău copiilor lui. De ce trebuie să cunosc foarte bine Sfânta Scriptură? Dar ce pot fi momente în viața mea în care și eu pot să mă împotrivesc voii lui Dumnezeu? Și este bine să știu ce metode folosește Dumnezeu contra celor care îi se opun, pentru ca și eu să mă pot opri din mersul meu dacă merg spre rău. Din cartea Iov 5 cu 12 la 16, observăm că oamenii răi alcătuiesc planuri și proferă amenințări contra credincioșilor, dar modul în care intervine Dumnezeu contra oponenților lui este comparat cu șocul produs celor care dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbâie ziua în amiaza mare ca noaptea, adică Dumnezeu li se opune pe față. Am citat din Iov 5 cu 14. Exact aceste trei caracteristici le regăsim și în viața omului religios numit Saul din Tars. 1. Și el avea în plan eradicarea creștinismului din Damasc, a se vedea Faptele Apostolilor 9 cu 1 la 2. 2. Și Saul a folosit amenințarea. În Faptele Apostolilor 9 cu 1 scrie că Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. 3. Dar îngerul, ale cărui cuvinte sunt scrise în Iov 5 cu 12 la 16, menționa că prin intervenția lui Dumnezeu se face întuneric exact în mijlocul zilei, iar persecutorul ajunge să-și piardă vederea. Exact de așa ceva a și avut parte Saul. A se vedea Faptele Apostolilor 22 cu versetele 6 și 11. Și nu este exclus ca Saul să fi cunoscut cuvintele scrise în cartea Iov și să fi realizat chiar în acele momente în care și-a pierdut vederea că el, de fapt, acționând împotriva lui Dumnezeu, de fapt, chiar Dumnezeu îi se împotrivea și a ajuns să ia o decizie bună. Să se întoarcă la Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să-mi analizez viața și să constat dacă nu cumva și eu, chiar acum, le fac rău altora și de fapt mă împotrivesc lui Dumnezeu. Și dă-mi, te rog frumos, harul pocăinței sfinte. Amin.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi consecvent valorilor împărăției lui Dumnezeu. Ai fost pus vreodată în fața unei decizii dificile în care a trebuit să alegi între valorile tale creștine și avantaje pe care le-ai putea obține printr-un compromis? Fiecare dintre noi, într-un anumit moment de criză, suntem îmbiați cu ciorba roșie a lui Esau. Să ne vindem pe noi înșine pentru un avantaj imediat. Foamea este reală și mirosul ademenitor. Acestea sunt momentele în care adevăratele noastre convingeri și valori ies la suprafață. Dacă te afli în fața unei astfel de decizii, amintește-ți. Există nevoi legitime, însă există și moduri ilegitime de a le împlini. Alege mai degrabă foamea decât compromisul, mai degrabă paguba decât câștigul murdar. Pe termen lung, avantajele acestei alegeri sunt imense și te vizează pe tine precum și pe cei care vor veni după tine. Apoi, nu există satisfacție reală în împlinirea ilegitimă a nevoii tale. Atunci când îți este sete, doar apa îți poate stâmpăra setea. Orice altceva, chiar dacă îți creează iluzia sațietății, nu face decât să amplifice setea. Vinovăția, rușinea, consecințele negative ale compromisurilor adâncesc setea și durerea interioară. Hristos promite să împlinească fiecare nevoie. Dacă nevoia ta nu a fost împlinită încă, răspunsul este pe drum. Dumnezeu va onora credința ta și ceea ce îți va oferi El va fi peste tot ceea ce ai fi putut obține prin compromisuri, va depăși așteptările tale. Cele mai dificile circumstanțe din viața noastră sunt cele care uneori ne lansează cu adevărat în destinele noastre. Doar Dumnezeu cunoaște viitorul. Rămâi credincios principiilor sale și El se va ocupa de tot restul. O rugăciune pentru astăzi. Doamne, aleg astăzi să am încredere din nou în Tine pe deplin. Mulțumesc că ai ținut fiecare domeniu din viața mea în mâinile Tale. Ajută-mă astăzi să rămân cinstit și fidel principiilor Tale. Știu că nu mă vei părăsi niciodată și nici că nu vei lăsa vreodată numele Tău să fie dezonorat. Așadar, în acest nume te rog că Tu să mă ajuți și să intervii. Amin. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

ești prezent, că eu sunt să vorbești. Eu nu te las, eu sunt cu tine în ceasul cel mai greu. Învață-mă să nu mă tem când nu te văd, te nu zăresc chiar pașii tăi.

dă doar prin al nostru cânt. Nu vrei război normal cu arme și luptă, ci doar cetatea să o înconjurăm. Și dezarmați să pornim azi la luptă,

din să pornim azi la luptă. Și Erihonul vom înconjura, pas cu pas, tot în jurul cetății. Oare ce

Seamănă un gând și vei culege o faptă. Seamănă o faptă și vei culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege un caracter. Seamănă un caracter și vei culege un destin, spunea Samuel Smiles. Spre deosebire de lumea animală, omul poate să gândească și să elaboreze. În spatele fiecărei acțiuni a lui se află un gând, fie că e conștient sau nu de acest mecanism. Apoi, după ce acțiunea se repetă suficient de des, ea se transformă într-un obicei. Rutina ajunge să ne definească fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. Înlănțuirea de obiceiuri însumează ceea ce numim îndeopște caracter. Extrem de complex și delicat, caracterul reprezintă propria noastră etichetă. În funcție de acesta, suntem puși fie într-o categorie, fie într-alta. Și în fine, caracterul ne creionează destinul. Succesiunea alegerilor pe care le facem spun despre noi aproape totul. Să rămânem așadar lângă Scripturi. Revelația scrisă a lui Dumnezeu este normativă pentru noi. A o respecta înseamnă a fi cu adevărat ceea ce El a intenționat să fim. De aceea să fim atenți la ceea ce semănăm, să fim atenți la gândurile noastre.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Psalmul 143, un psalm al lui David. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ. Mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne! Mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalț sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă. În dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Exodul, capitolul 14, versetul 13. Și astăzi vom continua să vorbim despre Yahweh Nisi, Domnul steagul meu. Numai pentru că Dumnezeu luptă în locul tău, nu înseamnă că tu nu ești implicat. Nu e ușor să-i predai controlul lui Dumnezeu și să-l lași să lupte el în numele tău. Ai putea avea impresia că dai bir cu fugiții și că ești responsabil. Ești programat să gândești, nu sta, fă ceva. Ești ca un om care se înneacă și care nu se poate opri să se agite și să strige după ajutor, făcând astfel mult mai grea sarcina Salvatorului. De fapt, așa devii cel mai mare coșmar al Salvatorului tău. Partea cea mai grea din porunca, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul, este aceea că majoritatea dintre noi confundă a sta pe loc cu a nu face nimic. Teama spune, fă ceva, orice. Credința spune, stai în credință, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Asta e cea mai mare apropiere de starea de a nu face nimic. E credința la cel mai înalt nivel. De ce am nevoie de armură dacă nu lupt? Pentru că vă aduceți aminte, Pavel spusese în Efeseni, capitolul 6, versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Trebuie să te îmbraci cu armura lui Dumnezeu, nu cu a ta. Trebuie să stai în picioare, nu să lupți. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, scrie același Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Metodele noastre omenești stau în calea lui Dumnezeu. Puterile naturale sunt inutile împotriva forțelor spirituale. Nimfa libelulei care trăiește pe fundul iazului poate fi o nimfă bine dezvoltată, viguroasă, dar când devine libelulă, tăria și abilitățile ei de nimfă nu o vor ajuta să trăiască o viață de ființă zburătoare. Mai de mult ai trăit prin propriile tale eforturi, dar acum trebuie să înveți să trăiești prin credința și dependența de Yahweh Nisi, Domnul steagul meu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

0: inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Sunt Marius Livan. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

173 din 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Pasaje biblice, Iov 5 cu 12 la 16 și Faptele Apostolilor 22 cu 6 la 11. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 iunie 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Literal, sunt grăbite. A se vedea Iov 5 cu 13. Aceasta se poate înțelege exact cum a pățit și Haman. Prin providența lui Dumnezeu, exact în ziua în care Haman voia moartea lui Mardoheu, i s-a întâmplat între ghilimele ceva și totul a ajuns să decurgă exact invers față de cum și-a propus cel rău. Altfel spus, unele întâmplări din viața mea, care constau și în răsturnarea unor planuri personale, îmi pot arăta că felul în care trăiesc este greșit sau unele decizii pe care le-am luat nu sunt bune. De aceea este important să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, din care pot învăța, de exemplu, care este modul de acțiune al lui Dumnezeu împotriva celor care le fac rău copiilor lui. De ce trebuie să cunosc foarte bine Sfânta Scriptură? Dar ce pot fi momente în viața mea în care și eu pot să mă împotrivesc voii lui Dumnezeu? Și este bine să știu ce metode folosește Dumnezeu contra celor care îi se opun, pentru ca și eu să mă pot opri din mersul meu dacă merg spre rău. Din cartea Iov 5 cu 12 la 16, observăm că oamenii răi alcătuiesc planuri și proferă amenințări contra credincioșilor, dar modul în care intervine Dumnezeu contra oponenților lui este comparat cu șocul produs celor care dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbâie ziua în amiaza mare ca noaptea, adică Dumnezeu li se opune pe față. Am citat din Iov 5 cu 14. Exact aceste trei caracteristici le regăsim și în viața omului religios numit Saul din Tars. 1. Și el avea în plan eradicarea creștinismului din Damasc, a se vedea Faptele Apostolilor 9 cu 1 la 2. 2. Și Saul a folosit amenințarea. În Faptele Apostolilor 9 cu 1 scrie că Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. 3. Dar îngerul ale cărui cuvinte sunt scrise în Iov 5 cu 12 la 16 menționa că prin intervenția lui Dumnezeu se face întuneric exact în mijlocul zilei, iar persecutorul ajunge să-și piardă vederea. Exact de așa ceva a și avut parte Saul, a se vedea Faptele Apostolilor 22 cu versetele 6 și 11. Și nu este exclus ca Saul să fi cunoscut cuvintele scrise în cartea Iov și să fie realizat chiar în acele momente în care și-a pierdut vederea că el, de fapt, acționând împotriva lui Dumnezeu, de fapt, chiar Dumnezeu îi se împotrivea și a ajuns să ia o decizie bună, să se întoarcă la Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să-mi analizez viața și să constat dacă nu cumva și eu, chiar acum, le fac rău altora și de fapt mă împotrivesc lui Dumnezeu. Și dăm, te rog frumos, harul pocăinței sfinte. Amin.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

0: cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
3: Radio Levi.
1: Un radio așa cum vrei.
2: Cu noi mai aproape de cer.
3: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Trezește.

inteligența trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi consecvent valorilor împărăției lui Dumnezeu. Ai fost pus vreodată în fața unei decizii dificile în care a trebuit să alegi între valorile tale creștine și avantaje pe care le-ai putea obține printr-un compromis? Fiecare dintre noi, într-un anumit moment de criză, suntem îmbiați cu ciorba roșie a lui Esau. Să ne vindem pe noi înșine pentru un avantaj imediat. Foamea este reală și mirosul ademenitor. Acestea sunt momentele în care adevăratele noastre convingeri și valori ies la suprafață. Dacă te afli în fața unei astfel de decizii, amintește-ți. Există nevoi legitime, însă există și moduri ilegitime de a le împlini. Alege mai degrabă foamea decât compromisul, mai degrabă paguba decât câștigul murdar. Pe termen lung, avantajele acestei alegeri sunt imense și te vizează pe tine precum și pe cei care vor veni după tine. Apoi, nu există satisfacție reală în împlinirea ilegitimă a nevoii tale. Atunci când îți este sete, doar apa îți poate stâmpăra setea. Orice altceva, chiar dacă îți creează iluzia sațietății, nu face decât să amplifice setea. Vinovăția, rușinea, consecințele negative ale compromisurilor adâncesc setea și durerea interioară. Hristos promite să împlinească fiecare nevoie. Dacă nevoia ta nu a fost împlinită încă, răspunsul este pe drum. Dumnezeu va onora credința ta și ceea ce îți va oferi El va fi peste tot ceea ce ai fi putut obține prin compromisuri, va depăși așteptările tale. Cele mai dificile circumstanțe din viața noastră sunt cele care uneori ne lansează cu adevărat în destinele noastre. Doar Dumnezeu cunoaște viitorul. Rămâi credincios principiilor sale și El se va ocupa de tot restul. O rugăciune pentru astăzi. Doamne, aleg astăzi să am încredere din nou în Tine pe deplin. Mulțumesc că ai ținut fiecare domeniu din viața mea în mâinile Tale. Ajută-mă astăzi să rămân cinstit și fidel principiilor Tale. Știu că nu mă vei părăsi niciodată și nici că nu vei lăsa vreodată numele Tău să fie dezonorat. Așadar, în acest nume te rog ca Tu să mă ajuți și să intervii. Amin. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Seamănă un gând și vei culege o faptă. Seamănă o faptă și vei culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege un caracter. Seamănă un caracter și vei culege un destin, spunea Samuel Smiles. Spre deosebire de lumea animală, omul poate să gândească și să elaboreze. În spatele fiecărei acțiuni a lui se află un gând, fie că e conștient sau nu de acest mecanism. Apoi, după ce acțiunea se repetă suficient de des, ea se transformă într-un obicei. Rutina ajunge să ne definească fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. Înlănțuirea de obiceiuri însumează ceea ce numim îndeopște caracter. Extrem de complex și delicat, caracterul reprezintă propria noastră etichetă. În funcție de acesta, suntem puși fie într-o categorie, fie într-alta. Și în fine, caracterul ne creionează destinul. Succesiunea alegerilor pe care le facem spun despre noi aproape totul. Să rămânem așadar lângă Scripturi. Revelația scrisă a lui Dumnezeu este normativă pentru noi. A o respecta înseamnă a fi cu adevărat ceea ce El a intenționat să fim. De aceea să fim atenți la ceea ce semănăm, să fim atenți la gândurile noastre.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Psalmul 143, un psalm al lui David. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ. Mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne! Mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalț sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă. În dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Exodul, capitolul 14, versetul 13. Și astăzi vom continua să vorbim despre Yahweh Nisi, Domnul steagul meu. Numai pentru că Dumnezeu luptă în locul tău, nu înseamnă că tu nu ești implicat. Nu e ușor să-i predai controlul lui Dumnezeu și să-l lași să lupte el în numele tău. Ai putea avea impresia că dai bir cu fugiții și că ești responsabil. Ești programat să gândești, nu sta, fă ceva. Ești ca un om care se înneacă și care nu se poate opri să se agite și să strige după ajutor, făcând astfel mult mai grea sarcina Salvatorului. De fapt, așa devii cel mai mare coșmar al Salvatorului tău. Partea cea mai grea din porunca, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul, este aceea că majoritatea dintre noi confundă a sta pe loc cu a nu face nimic. Teama spune, fă ceva, orice. Credința spune, stai în credință, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Asta e cea mai mare apropiere de starea de a nu face nimic. E credința la cel mai înalt nivel. De ce am nevoie de armură dacă nu lupt? Pentru că vă aduceți aminte, Pavel spusese în Efeseni, capitolul 6, versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Trebuie să te îmbraci cu armura lui Dumnezeu, nu cu a ta. Trebuie să stai în picioare, nu să lupți. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, scrie același Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Metodele noastre omenești stau în calea lui Dumnezeu. Puterile naturale sunt inutile împotriva forțelor spirituale. Nimfa libelulei care trăiește pe fundul iazului poate fi o nimfă bine dezvoltată, viguroasă, dar când devine libelulă, tăria și abilitățile ei de nimfă nu o vor ajuta să trăiască o viață de ființă zburătoare. Mai de mult ai trăit prin propriile tale eforturi, dar acum trebuie să înveți să trăiești prin credința și dependența de Yahweh Nisi, Domnul steagul meu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.
2: Dacă viața te-a dus acolo unde nu ai vrut și sufletul ți-e trist,

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

173 din 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Pasaje biblice, Iov 5 cu 12 la 16 și Faptele Apostolilor 22 cu 6 la 11. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 iunie 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Literal, sunt grăbite. A se vedea Iov 5 cu 13. Aceasta se poate înțelege exact cum a pățit și Haman. Prin providența lui Dumnezeu, exact în ziua în care Haman voia moartea lui Mardoheu, i s-a întâmplat între ghilimele ceva și totul a ajuns să decurgă exact invers față de cum și-a propus cel rău. Altfel spus, unele întâmplări din viața mea, care constau și în răsturnarea unor planuri personale, îmi pot arăta că felul în care trăiesc este greșit sau unele decizii pe care le-am luat nu sunt bune. De aceea este important să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, din care pot învăța, de exemplu, care este modul de acțiune al lui Dumnezeu împotriva celor care le fac rău copiilor lui. De ce trebuie să cunosc foarte bine Sfânta Scriptură? Dar ce pot fi momente în viața mea în care și eu pot să mă împotrivesc voii lui Dumnezeu? Și este bine să știu ce metode folosește Dumnezeu contra celor care îi se opun, pentru ca și eu să mă pot opri din mersul meu dacă merg spre rău. Din cartea Iov 5 cu 12 la 16, observăm că oamenii răi alcătuiesc planuri și proferă amenințări contra credincioșilor, dar modul în care intervine Dumnezeu contra oponenților lui este comparat cu șocul produs celor care dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbâie ziua în amiaza mare ca noaptea, adică Dumnezeu li se opune pe față. Am citat din Iov 5 cu 14. Exact aceste trei caracteristici le regăsim și în viața omului religios numit Saul din Tars. 1. Și el avea în plan eradicarea creștinismului din Damasc, a se vedea Faptele Apostolilor 9 cu 1 la 2. 2. Și Saul a folosit amenințarea. În Faptele Apostolilor 9 cu 1 scrie că Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. 3. Dar îngerul ale cărui cuvinte sunt scrise în Iov 5 cu 12 la 16 menționa că prin intervenția lui Dumnezeu se face întuneric exact în mijlocul zilei, iar persecutorul ajunge să-și piardă vederea. Exact de așa ceva a și avut parte Saul. A se vedea Faptele Apostolilor 22 cu versetele 6 și 11. Și nu este exclus ca Saul să fi cunoscut cuvintele scrise în cartea Iov și să fie realizat chiar în acele momente în care și-a pierdut vederea că el, de fapt, acționând împotriva lui Dumnezeu, de fapt, chiar Dumnezeu îi se împotrivea și a ajuns să ia o decizie bună. Să se întoarcă la Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să-mi analizez viața și să constat dacă nu cumva și eu, chiar acum, le fac rău altora și de fapt mă împotrivesc lui Dumnezeu. Și dă-mi, te rog frumos, harul pocăinței sfinte. Amin.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

0: faci acum? Te încrezi în el sau te îngrozești? Se va deschide cerul într-o zi. Îl vei vedea. Pe plândul miel, judecător.
1: Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi consecvent valorilor împărăției lui Dumnezeu. Ai fost pus vreodată în fața unei decizii dificile în care a trebuit să alegi între valorile tale creștine și avantaje pe care le-ai putea obține printr-un compromis? Fiecare dintre noi, într-un anumit moment de criză, suntem îmbiați cu ciorba roșie a lui Esau. Să ne vindem pe noi înșine pentru un avantaj imediat. Foamea este reală și mirosul ademenitor. Acestea sunt momentele în care adevăratele noastre convingeri și valori ies la suprafață. Dacă te afli în fața unei astfel de decizii, amintește-ți. Există nevoi legitime, însă există și moduri ilegitime de a le împlini. Alege mai degrabă foamea decât compromisul, mai degrabă paguba decât câștigul murdar. Pe termen lung, avantajele acestei alegeri sunt imense și te vizează pe tine precum și pe cei care vor veni după tine. Apoi, nu există satisfacție reală în împlinirea ilegitimă a nevoii tale. Atunci când îți este sete, doar apa îți poate stâmpăra setea. Orice altceva, chiar dacă îți creează iluzia sațietății, nu face decât să amplifice setea. Vinovăția, rușinea, consecințele negative ale compromisurilor adâncesc setea și durerea interioară. Hristos promite să împlinească fiecare nevoie. Dacă nevoia ta nu a fost împlinită încă, răspunsul este pe drum. Dumnezeu va onora credința ta și ceea ce îți va oferi El va fi peste tot ceea ce ai fi putut obține prin compromisuri, va depăși așteptările tale. Cele mai dificile circumstanțe din viața noastră sunt cele care uneori ne lansează cu adevărat în destinele noastre. Doar Dumnezeu cunoaște viitorul. Rămâi credincios principiilor sale și El se va ocupa de tot restul. O rugăciune pentru astăzi. Doamne, aleg astăzi să am încredere din nou în Tine pe deplin. Mulțumesc că ai ținut fiecare domeniu din viața mea în mâinile Tale. Ajută-mă astăzi să rămân cinstit și fidel principiilor Tale. Știu că nu mă vei părăsi niciodată și nici că nu vei lăsa vreodată numele Tău să fie dezonorat. Așadar, în acest nume te rog că Tu să mă ajuți și să intervii. Amin. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Seamănă un gând și vei culege o faptă. Seamănă o faptă și vei culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege un caracter. Seamănă un caracter și vei culege un destin, spunea Samuel Smiles. Spre deosebire de lumea animală, omul poate să gândească și să elaboreze. În spatele fiecărei acțiuni a lui se află un gând, fie că e conștient sau nu de acest mecanism. Apoi, după ce acțiunea se repetă suficient de des, ea se transformă într-un obicei. Rutina ajunge să ne definească fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. Înlănțuirea de obiceiuri însumează ceea ce numim îndeopște caracter. Extrem de complex și delicat, caracterul reprezintă propria noastră etichetă. În funcție de acesta, suntem puși fie într-o categorie, fie într-alta. Și în fine, caracterul ne creionează destinul. Succesiunea alegerilor pe care le facem spun despre noi aproape totul. Să rămânem așadar lângă Scripturi. Revelația scrisă a lui Dumnezeu este normativă pentru noi. A o respecta înseamnă a fi cu adevărat ceea ce El a intenționat să fim. De aceea să fim atenți la ceea ce semănăm, să fim atenți la gândurile noastre.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Psalmul 143, un psalm al lui David. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ. Mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne! Mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalți sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă. În dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău.
1: He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away. And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Exodul, capitolul 14, versetul 13. Și astăzi vom continua să vorbim despre Yahweh Nisi, Domnul steagul meu. Numai pentru că Dumnezeu luptă în locul tău, nu înseamnă că tu nu ești implicat. Nu e ușor să-i predai controlul lui Dumnezeu și să-l lași să lupte el în numele tău. Ai putea avea impresia că dai bir cu fugiții și că ești responsabil. Ești programat să gândești, nu sta, fă ceva. Ești ca un om care se înneacă și care nu se poate opri să se agite și să strige după ajutor, făcând astfel mult mai grea sarcina Salvatorului. De fapt, așa devii cel mai mare coșmar al Salvatorului tău. Partea cea mai grea din porunca, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul, este aceea că majoritatea dintre noi confundă a sta pe loc cu a nu face nimic. Teama spune, fă ceva, orice. Credința spune, stai în credință, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Asta e cea mai mare apropiere de starea de a nu face nimic. E credința la cel mai înalt nivel. De ce am nevoie de armură dacă nu lupt? Pentru că vă aduceți aminte, Pavel spusese în Efeseni, capitolul 6, versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Trebuie să te îmbraci cu armura lui Dumnezeu, nu cu a ta. Trebuie să stai în picioare, nu să lupți. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, scrie același Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Metodele noastre omenești stau în calea lui Dumnezeu. Puterile naturale sunt inutile împotriva forțelor spirituale. Nimfa libelulei care trăiește pe fundul iazului poate fi o nimfă bine dezvoltată, viguroasă, dar când devine libelulă, tăria și abilitățile ei de nimfă nu o vor ajuta să trăiască o viață de ființă zburătoare. Mai de mult ai trăit prin propriile tale eforturi, dar acum trebuie să înveți să trăiești prin credința și dependența de Yahweh Nisi, Domnul steagul meu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

slujbă de Domnul și slujiți-i cu multă scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cum vreți să-i slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea,

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie. Și ve, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie. Și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât

Mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

173 din 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Pasaje biblice, Iov 5 cu 12 la 16 și Faptele Apostolilor 22 cu 6 la 11. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 iunie 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Literal, sunt grăbite. A se vedea Iov 5 cu 13. Aceasta se poate înțelege exact cum a pățit și Haman. Prin providența lui Dumnezeu, exact în ziua în care Haman voia moartea lui Mardoheu, i s-a întâmplat între ghilimele ceva și totul a ajuns să decurgă exact invers față de cum și-a propus cel rău. Altfel spus, unele întâmplări din viața mea, care constau și în răsturnarea unor planuri personale, îmi pot arăta că felul în care trăiesc este greșit sau unele decizii pe care le-am luat nu sunt bune. De aceea este important să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, din care pot învăța, de exemplu, care este modul de acțiune al lui Dumnezeu împotriva celor care le fac rău copiilor lui. De ce trebuie să cunosc foarte bine Sfânta Scriptură? Dar ce pot fi momente în viața mea în care și eu pot să mă împotrivesc voii lui Dumnezeu? Și este bine să știu ce metode folosește Dumnezeu contra celor care îi se opun, pentru ca și eu să mă pot opri din mersul meu dacă merg spre rău. Din cartea Iov 5 cu 12 la 16, observăm că oamenii răi alcătuiesc planuri și proferă amenințări contra credincioșilor, dar modul în care intervine Dumnezeu contra oponenților lui este comparat cu șocul produs celor care dau peste întuneric în mijlocul zilei. Bâșbâie ziua în amiaza mare ca noaptea, adică Dumnezeu li se opune pe față. Am citat din Iov 5 cu 14. Exact aceste trei caracteristici le regăsim și în viața omului religios numit Saul din Tars. 1. Și el avea în plan eradicarea creștinismului din Damasc, a se vedea Faptele Apostolilor 9 cu 1 la 2. 2. Și Saul a folosit amenințarea. În Faptele Apostolilor 9 cu 1 scrie că Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. 3. Dar îngerul ale cărui cuvinte sunt scrise în Iov 5 cu 12 la 16 menționa că prin intervenția lui Dumnezeu se face întuneric exact în mijlocul zilei, iar persecutorul ajunge să-și piardă vederea. Exact de așa ceva a și avut parte Saul, a se vedea Faptele Apostolilor 22 cu versetele 6 și 11. Și nu este exclus ca Saul să fi cunoscut cuvintele scrise în cartea Iov și să fie realizat chiar în acele momente în care și-a pierdut vederea că el, de fapt, acționând împotriva lui Dumnezeu, de fapt, chiar Dumnezeu îi se împotrivea și a ajuns să ia o decizie bună, să se întoarcă la Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să-mi analizez viața și să constat dacă nu cumva și eu, chiar acum, le fac rău altora și de fapt mă împotrivesc lui Dumnezeu. Și dăm, te rog frumos, harul pocăinței sfinte. Amin.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

inteligența, trebuie să dea viață acțiunii. Fără ea, acțiunea e zadarnică. Dar fără acțiune, ce stearpă e inteligența?

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Un miracol pe zi.
3: Rămâi consecvent valorilor împărăției lui Dumnezeu. Ai fost pus vreodată în fața unei decizii dificile în care a trebuit să alegi între valorile tale creștine și avantaje pe care le-ai putea obține printr-un compromis? Fiecare dintre noi, într-un anumit moment de criză, suntem îmbiați cu ciorba roșie a lui Esau. Să ne vindem pe noi înșine pentru un avantaj imediat. Foamea este reală și mirosul ademenitor. Acestea sunt momentele în care adevăratele noastre convingeri și valori ies la suprafață. Dacă te afli în fața unei astfel de decizii, amintește-ți. Există nevoi legitime, însă există și moduri ilegitime de a le împlini. Alege mai degrabă foamea decât compromisul, mai degrabă paguba decât câștigul murdar. Pe termen lung, avantajele acestei alegeri sunt imense și te vizează pe tine precum și pe cei care vor veni după tine. Apoi, nu există satisfacție reală în împlinirea ilegitimă a nevoii tale. Atunci când îți este sete, doar apa îți poate stâmpăra setea. Orice altceva, chiar dacă îți creează iluzia sațietății, nu face decât să amplifice setea. Vinovăția, rușinea, consecințele negative ale compromisurilor adâncesc setea și durerea interioară. Hristos promite să împlinească fiecare nevoie. Dacă nevoia ta nu a fost împlinită încă, răspunsul este pe drum. Dumnezeu va onora credința ta și ceea ce îți va oferi El va fi peste tot ceea ce ai fi putut obține prin compromisuri, va depăși așteptările tale. Cele mai dificile circumstanțe din viața noastră sunt cele care uneori ne lansează cu adevărat în destinele noastre. Doar Dumnezeu cunoaște viitorul. Rămâi credincios principiilor sale și El se va ocupa de tot restul. O rugăciune pentru astăzi. Doamne, aleg astăzi să am încredere din nou în Tine pe deplin. Mulțumesc că ai ținut fiecare domeniu din viața mea în mâinile Tale. Ajută-mă astăzi să rămân cinstit și fidel principiilor Tale. Știu că nu mă vei părăsi niciodată și nici că nu vei lăsa vreodată numele Tău să fie dezonorat. Așadar, în acest nume te rog ca Tu să mă ajuți și să intervii. Amin. Mulțumesc că existi!
2: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Nu se mai șterge nici de cum. Nu se mai șterge nici de cum. Nu poate șterge.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Psalmul 143, un psalm al lui David. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ. Mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește-te, mă ascultă, Doamne! Mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalț sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă! În dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

Rămâi cu noi și în ora următoare. Yeah.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Exodul, capitolul 14, versetul 13. Și astăzi vom continua să vorbim despre Yahweh Nisi, Domnul steagul meu. Numai pentru că Dumnezeu luptă în locul tău, nu înseamnă că tu nu ești implicat. Nu e ușor să-i predai controlul lui Dumnezeu și să-l lași să lupte el în numele tău. Ai putea avea impresia că dai bir cu fugiții și că ești responsabil. Ești programat să gândești, nu sta, fă ceva. Ești ca un om care se înneacă și care nu se poate opri să se agite și să strige după ajutor, făcând astfel mult mai grea sarcina Salvatorului. De fapt, așa devii cel mai mare coșmar al Salvatorului tău. Partea cea mai grea din porunca, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul, este aceea că majoritatea dintre noi confundă a sta pe loc cu a nu face nimic. Teama spune, fă ceva, orice. Credința spune, stai în credință, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Asta e cea mai mare apropiere de starea de a nu face nimic. E credința la cel mai înalt nivel. De ce am nevoie de armură dacă nu lupt? Pentru că vă aduceți aminte, Pavel spusese în Efeseni, capitolul 6, versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Trebuie să te îmbraci cu armura lui Dumnezeu, nu cu a ta. Trebuie să stai în picioare, nu să lupți. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, scrie același Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Metodele noastre omenești stau în calea lui Dumnezeu. Puterile naturale sunt inutile împotriva forțelor spirituale. Nimfa libelulei care trăiește pe fundul iazului poate fi o nimfă bine dezvoltată, viguroasă, dar când devine libelulă, tăria și abilitățile ei de nimfă nu o vor ajuta să trăiască o viață de ființă zburătoare. Mai de mult ai trăit prin propriile tale eforturi, dar acum trebuie să înveți să trăiești prin credința și dependența de Yahweh Nisi, Domnul steagul meu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.

0: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru...
1: El acasă m-a adus.
0: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru sufletul tău.

173 din 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Pasaje biblice, Iov 5 cu 12 la 16 și Faptele Apostolilor 22 cu 6 la 11. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 iunie 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Literal, sunt grăbite. A se vedea Iov 5 cu 13. Aceasta se poate înțelege exact cum a pățit și Haman. Prin providența lui Dumnezeu, exact în ziua în care Haman voia moartea lui Mardoheu, i s-a întâmplat între ghilimele ceva și totul a ajuns să decurgă exact invers față de cum și-a propus cel rău. Altfel spus, unele întâmplări din viața mea, care constau și în răsturnarea unor planuri personale, îmi pot arăta că felul în care trăiesc este greșit sau unele decizii pe care le-am luat nu sunt bune. De aceea este important să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, din care pot învăța, de exemplu, care este modul de acțiune al lui Dumnezeu împotriva celor care le fac rău copiilor lui. De ce trebuie să cunosc foarte bine Sfânta Scriptură? Dar ce pot fi momente în viața mea în care și eu pot să mă împotrivesc voii lui Dumnezeu? Și este bine să știu ce metode folosește Dumnezeu contra celor care îi se opun, pentru ca și eu să mă pot opri din mersul meu dacă merg spre rău. Din cartea Iov 5 cu 12 la 16, observăm că oamenii răi alcătuiesc planuri și proferă amenințări contra credincioșilor, dar modul în care intervine Dumnezeu contra oponenților lui este comparat cu șocul produs celor care dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbâie ziua în amiaza mare ca noaptea, adică Dumnezeu li se opune pe față. Am citat din Iov 5 cu 14. Exact aceste trei caracteristici le regăsim și în viața omului religios numit Saul din Tars. 1. Și el avea în plan eradicarea creștinismului din Damasc, a se vedea Faptele Apostolilor 9 cu 1 la 2. 2. Și Saul a folosit amenințarea. În Faptele Apostolilor 9 cu 1 scrie că Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. 3. Dar îngerul, ale cărui cuvinte sunt scrise în Iov 5 cu 12 la 16, menționa că prin intervenția lui Dumnezeu se face întuneric exact în mijlocul zilei, iar persecutorul ajunge să-și piardă vederea. Exact de așa ceva a și avut parte Saul. A se vedea Faptele Apostolilor 22 cu versetele 6 și 11. Și nu este exclus ca Saul să fi cunoscut cuvintele scrise în cartea Iov și să fie realizat chiar în acele momente în care și-a pierdut vederea că el, de fapt, acționând împotriva lui Dumnezeu, de fapt, chiar Dumnezeu îi se împotrivea și a ajuns să ia o decizie bună. Să se întoarcă la Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să-mi analizez viața și să constat dacă nu cumva și eu, chiar acum, le fac rău altora și de fapt mă împotrivesc lui Dumnezeu. Și dă-mi, te rog frumos, harul pocăinței sfinte. Amin.

Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 4.